0: Андран ши өргөн чөлөө зэрэг хэсгийг ЮНЕСКО дэлхийн өвд бүртгэсэн байдаг байна. Буудагийн цайзын дүүрэгт Матиашин сүм, загасчдын бэхлэлт, хуучин чулуун гудамжууд багтана. Гэхдээ Будапештийг зөвхөн гүүр, ордон, хуучин дурсгалаар нь төсөөлөхөд бас л дутуу. Энэ хот халуун аршаанаараа дэлхийд алдартай. Хотын доорх газрын гүнээс гардаг халуун ус нь эртний бүр Ромын үеэс, дараа нь Османы үеэс уламжлалтаа байдаг. Тиймээс Будапештэд ус гэдэг зөвхөн гол мөрөн төдий биш. Амралт, эмчилгээ, хотын өдөр тутмын соёлын нэг хэсэг нь болсон байдаг. Будапештийн уур амьсгалыг илүү амьд болгодог өөр нэгэн зүйл бол хотын өдөр тутмын хэмнэл нь юм. Пештийн талд өргөн чөлөө, их дэлгүүр, кафе, театр, их сургуулийн амьдрал төвлөрдөг бол Будагийн талд толгод өгсөн намгүм гудамж, цайцын орчим, ногоон бүс илүү давмгай бий. Будапештийн хамгийн сонирхолтой нь түүний дотор хоёр өөр мэдрэмж зэрэгцэн байдагт оршино. Нэг талдаа энэ хот их сүрлэг, түүхэн, баргал, хаадын нийслэл шиг л харагдана. Харин нөгөө талдаа маш ямид. Алхахад ойрхон, ус руугаа бууж очино. Гүүрээрээ нэг эргээс нөгөө эрг рүү сэтгэл амар гарч чадна. Будапешт бол дотроо хоёр өөр хотын төрхийг хадгалсан мөртлөө. Эцэст нь бүгдийг нь нэг нэр, нэг хэмнэл, нэгэн дүр төрх болгон нэгтгэж чадсан хот юм аа.
1: Радио Атлас.
2: Нэг бисний үнээр бүтэн сетап бүрдүүлж чадхуу. Цаанчин IT Store Hyperworld дээр гейминг PC өсрүүлж авбал монитор, чихэвч, keyboard гээд бүх тагалдах хэрэглэг нь үнгүй бэлгэлж байна. Хамгийн гол нь ямар ч үржилгаагүй шууд лизингдэж болно. IT Store дээр утас нь 75888 555.
3: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Баян Улгийн аймгийн төв Өлгий хотод 88.3 дэлгэнээр сонсорой.
4: Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
5: Сэмэн уу, витамин D-ийн тухай их ярих боллоо. Надад дутагдаж байгааг нь яаж мэдэх вэ? Заавал шинжилгээ өгөх хэрэгтэй юу?
6: Радио хөтчиг гурван гал нэгдсэн эмнэлэг хүргэж байна.
7: Сайн байна уу? Гурван гал нэгдсэн эмнэлгийн эмнэлцүү нэгдсэн лабораторийн тасгийн эмч Баяр Цэцэг байна. Таны асуултанд хариулъя. Витамин D-ийн дутагдал нь өнөөдөр дэлхийд даяар тулгымцан эрүүл мэндийн асуудал хэвээр байгаа. Ялангуяа Монгол улс шиг хойд өр өрөвт байрладаг оронд өвлийн улиралд нарны хит ягаан туяа хангалтгүй байдаг тул хүний биед витамин D нийлэгч өгөх боломж эрс багасдаг. Үүний улмаас бидний биед кальц, фосфор, магний зэрэг чухал эрс бодисын тэнцвэр алдагдах эрсдэл нэмэгддэг байна. Гурван гал нэгцэн эмнэлгийн эмнэлцүүлэн лабораторийн баг 2026 онд үйлчлүүлэгчдийн дунд судалгаа хийж илцдэг витамин D-ийн түвшинг тодорхойлсон. Үүнд кальц, фосфор, магний зэрэг эрдэс бодисуудтай харьцуулан үнэлсэн байгаа. Судалгааны үр дүн их анхаарал татж байгаа. Оролцогчдийн витамин D-ийн дундаж хэмжээ ердөө 18.8 нанограмм миллилитр буюу дутагдaltaй түвшинд гарсан. Судалгааны үр дүн ийм түвшинтэй гарсан нь витамин D-ийн дутагдал хүн амын дунд түгээмэл байгааг харуулж байгаа. Витамин D хангалтгүй байх нь кальц, фосфорын шимэгдэлтийг бууруулж, яс эргэжих, дархлаа сулрах зэрэг олон эрсдлийг дагуулдаг. Тиймээс та бүхэн өөрийн эрүүл мэндэдээ анхаарч, витамин D болон кальц, фосфорын түвшингээ хамтдан тодорхойлуулж, мэрэгжлийн эмчээс зөвлөгөө авч байхыг зөвлөж байна.
6: Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 3 гал нэгдсэн эмнэлгийн 7113344 дугаард холбогдорой. Радио хөтчиг 3 гал нэгдсэн эмнэлэг хүргэлээ.
3: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлогцаар хүргэе.
6: Хэрвээ танай гэр офицер цайзад байдаг бол танай гэртээ хамгийн өр, маш сайн чанартай Laysap англи хэл сургалтын төв, сурагчдын амралтад зориулан олон улсын жоли хөтөлбөр суурилсан анги, гадаад багштай ярианы ангиудаа шинэ нэлсэлт авч байна. Хэл шинжилгээний мастер багш нарын баг, олон улсын стандартад суурилсан хөтөлбөр, 1-7 хоногт олон цагийн хичээл дээр нэг ангид ердөө 12 сурагч суралцсан. Утас 7-7-20-7, 7-7-20-7. Намин даатгалын Улаанбаатар хотын 3 салбараар 5 сарын 20-аас 6 сарын 31 хүртэл гадаадд зорчигчдын даатгал болон авто тээврийн хэрэгслийн даатгал 10% хөнгөлөлт зарлагдлаа. Та даатгалаа амжиж хийлгээрэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7577-5555, 7577-5555. Швейцарийн Сандоз компани Linux амьд ашигтай бактери нь гидсний эрүүл мэндийг дэмжиж суулгалт, гид дүүрэх, өтгөн хадлтын үед хэрэглэхэд тустай. Айлалд явахтаа суулгалтаа сэргийлэн Linux-ийг сонгорой. Утас 1800-1883, 1800-1883. Хөдөө ажиллах боломжтой барилга угсралтын менежер Хабин БД англилтай жолооч, автокраны оператор, сангийн сэлэсэр, талбайн зохион байгуулагч ажилд авна. Утас 995-8666, 995-8666.
3: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлогцаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77 тэгник 1941 дугаараас лавлна.

0: I really prefer ever.
1: Interesting. All right, we're going to have to leave it there, Will, because we're about to bump into the news. But I will let you know that Liberans and Aquarius are actually highly compatible.
0: I felt that. I felt that very much in this, yeah.
1: I enjoy it. All right, well, I'll see you on the Tinder, or
0: thank
1: not.
0: You, Jess.
1: See you, Will. That is Will Anderson on your TV this evening on Gru, and also State of Origin as well. We'll be on your radio. Lots of things to talk about.
2: Үнэн дээр хаа олоос түгжрээл, стресстэй, бензин тосоо өрөн байж захруу зориул очдог. Гэтэл миний дэлгүүрийн үнээс хямдхан байж чадгүй байдаг байгаа шүү. Энэ бол бүр нотлогдсон. Жишээлх юм бол зах дээр өндөг 650-аа. За би өөрийнхөө гэрийн доотлоос үнгийг анжи 680-аар авдаг, хэвгүй юу? За тэгэхэд зах дээр 650 байхад манай хажуугийн миний дэлгүүрт 530 төгрөл байдаг, хэвгүй юу?
3: Яг тийм штэ. Яг
2: зүрхтэйгаас тэ. За тэгэхээр ясан байх нь манайхан химних гээд ингээд нөө яг энэ бол тогтцсон л ойлголтоо өөрхийдээ зах явлаа гэж бодоход харин ч цаг хугацаа, стресс, бензин зарл гээд илүү төлчихсөн байдаг шүү. Манайхан яг энэ нөгөө зах дээр юм хямдхан байдаг л гээд манайхан бүр ингээд ийм тогтцсон ойлголт байдаг тэ.
3: Нөө
2: энийг мэддэггүй. За өргөн хэрэглэний бараа, гэр ахуйн бараа, жимс ногоо, даа ялангуяа жимс ногоо бүгд зах зээлийн хамгийн доод нэрэдэг болохоор гэрийнхээ ойр салбраас хүнсээ цуглуулж химэлт хийгэрээ. За тэгээ хөдөө орон нутагт бол баруун хязгаарт ус, ховд, завхан гээд одоо хаан салбар нэгаа хөвсгөлд гэхэд 3 салбар байна. Эрдэнтед гэхэд 3 салбар байна. За тэгээд манайхаа одоо бол ингээ аялал зугаалгын удирдал эхэлчлээ. Тэгээд аялангаа тиймээ одоо хүнсээ цуглуулдаг штэ. За тэгэнгүүт энэ мэдлгүүрээр ороод авах юм бол хямд тэгээ дээрэс нь шин чанартай бүтээгдэхүүн авах нь тийм ээ.
3: Ер нь манайх ингэдэг шүү дээ. Нэг юмд ер нь бол нэг ингээ хүн чинь нэг ингээ химнэхэл идэг шүү дээ. Та бүхэн нэрнгээсээ бодитоор химнэмэр байгаа бол ийш тийшээ явах биш. Нөө миний дэлгүүр ороод тэгэл та мөнгөө химжин гэсэн. Тийм учраас бүгдээрээ миний дэлгүүр ороод эднийхээс хамгийн хямд үнэтэй бараануудаа аваарай.
2: За ингээд манайхан химнэлттэй дэлгүүрээр үйлчлүүлж амьдралдаа бодит хувь нэмэр оруулаарай. Дэлгэрэнгүй мэдээллийн миний сүлжээ Facebook хуудсыг флоу хийж авах, за мөн хэрэглэгчийн дуудлагын төв болох 7575-6061 дугаараас аваарай. 7575-6061. За ингээд нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагч миний дэлгүүр баярлаа.
3: Яасан дураарай. Анжиаха зөвхөн ганц би залуусыг нээрэ.
2: За хоёлоо ч нэг үе нэг юм шин омон гарах үеэр дандаа ингээд нэг юм тийм үзмөрч ингээд зөвнсөн гин мен гэж ярьдаг. Одоо энэ оны дүр зургийг ингэсэн байна мэнгэсэн байна гэж тий. За тэгвэл та дөнгөцөө хөл бөмбөгийн дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээний хамгийн их олны анхаарал төртөж байгаа залуусын тухай мэдээ хүргэсэн бол би ч бас хөл бөмбөгийн мэдээтэй шүү.
3: А за.
2: За тэгтээ энэ тийм ховын чанартай заяа.
3: Айгу базуртай битэгээ.
2: За яаж ч угаасаа энэ бөмбөрцгийн их баяр болохоор хойло одоо ингээд хөл бөмбөгийн дэлхийн аврал шалгуулах тэмцээнийг дуусан дуустал нь болоо хөл бөмбөгтэй холбоотой мэдээллийг олныг хүргэх баг тийм ээ.
3: Юунт төлөө эн чинь мондиал гэж явьж байгаа юм
2: лээ тийм ээ.
3: Бөмбөрцөг тэр аяараа
2: амьсгалж штеп.
3: Хөл бөмбөгийн аваргаар амьсгалж яхад 400-ийн шуга амьсгалахгүй байх гэж байхгүй штеп.
2: За би Бразил шуга хүргээ заяа. За гэхдээ Бразилийн зүүн бэлэгтэн Уабахана гэдэг эмгтээтэй холбоотой нэг тийм хүндхэн чимшээ, хөгжөлтэй чимшээг шуганы хүрэх гэж байна.
3: Сайн дээр тэр зург нь тэр хүүхэн муу юм уу? Зөмбөлтэн
2: нэг амир хөөхөн хүн байсан.
3: Айгуу давгүй хүн.
2: Нөө тэр биш шүү.
3: Чада
2: тэр жинхнийг харуултаа.
3: Яа. Би чада.
2: Тэгтээ заадах чинь бас хөө дутхгүй тэр зураас дутхгүй нэг титэн мэтэмтэй нэг цахиан хүн
3: шиг.
2: А за тэр энэ. За тэр энэ.
3: А энэ зөмбөлтэн биш юм шиг байна уу? Ер нь бол тэ зөмбөлтэн гэж яг хоёр янз байдаг. Нэг нь жинхнээс зөмбөлтэн мэтэг нөгөөх нь зайны гарууд байдаг. Дөөрчд байдаг.
2: Гэтэ энэ гас нэг юм бас цаарч исэн гинэ. Тийм. Одоо гэтэ энэ одоо яриад байгаа нь бол бүр илгийн заа юу да. Одоо та сонсороо за. Татж унтлаа энэ заа. За зүүн бэлэгтэн элв шидтэн гэж явдаг энэ эмэгтэйн хойд аль багийг энэ удаагийн цомын эзэн болохыг бол зүүн бэлгэрэ хэлсэн гэж бодож байна. Хэлээгүй. Зааё. Харин огт өөр мэддэл хийж олонний анхаарлын төвд ороод байна. Уу бахьяна гэдэг нь эмэгтэй зөнгөөр бол маш хорон санаатай юм хар гаргийнхан. Манай цэнхэр бөмбөрцгийн хүл бөмбөгийн наадмыг одоо яг одоо өстой тэг тавин сонсож нүд тавин харж байгаа гинэ.
3: За. Болоо штэ. Өстой хар тар гаргийнхан ирээгүй штэ. Бид нар жоохон өөдөд байсан. Оо. За, тэг болоо.
2: Тэгснээ яасан байх нь вэ? Энэ Флорида мужийн Майамигийн цэнгэлдэх үрэлэн болох тоглолтын үеэр хар гаргийнхан ирээд бүр 700-ийн 700 хүнийг хулгаална гэж мэдгдсэн.
3: Аёо, за наад чи ээ. Бас л амар үлээжээ. Гэхдээ нэрнгэсээ яг тэр үеэр нь 700 хүн хулгаалчвал энэ хөөхөөс талтарчлаа.
2: Тэглээ. За би одоо тэр цэнгэлдхийн талаар жоохон мэдээл тэр цэнгэлдхт юу болох юм хэлий зэ. За энэ цэнгэлдхийн нэр нь бол Hard Rock гэдэг цэнгэлдэх юм байна заяо. Энд нийт 7 тоглолт болно заяо.
3: За
2: 7-ийн 7 тоглолтноос 700 хүн алга болох гэдэг шүү дээ энэ чинь. Хар гарыг авч явах гэдэг.
3: А нэг тоглолт 100 хүн улгалчих юм байна.
2: За хэсгийн шатны 4 тоглолт нь болохоор 6 сарын 15 өнөөдөр. Яа өнөөдөр цэрийн өнөөдөр бас хүн алга болох магадлалтай өдөр шүү. 21, 24, 27-нд болно заяа. За үргэлжлээ 7 сарын 3-нд хасагдах шатны тоглолт, 7 сарын 11-нд уу бидний хараад наадмаар хагас шигсэ тоглолт энэ Hard Rock гэдэг цэнгэлдэхэд болно заа. За 7 сарын 18-нд хүрэл медалийн төлөө тоглоно заяа бүр. Ингээд 7 тоглолт болох байхгүй юу? Тикэр Улаанбаатарын цагаар өнөө шөнө буюу Америкт бол 6 дугаар сарын 16-ны өдөр Сауди Арабын шигшээ Уругвайн багтай энэ Майамигийн Hard Rock цэнгэлдэхэд тоглох юм байна. Өнөөдөр Сауди Араб Уругвайн багаас хүн алга болох юм байна.
3: Сауди Араб Уругвайн багийнхныг хулгайлах юм уу? Үнцэл сууж байгаа хүмүүсийг хулгайлах юм уу?
2: Үгүй ээ. Хүл бөмбөгчдийн дан тэг бүр хот модуудыг хулгайлах гэдэг байгаа байхгүй юу?
3: Сауди Араб Уругвай эрт нэг актер тийм
2: байхгүй юу тий. За.
3: Яа мэдээч за өөрийнхөө улсад бол одчтэй надад
2: тийм
3: өөрсдийнхөө улсад бол амар.
2: Воо баханьягийн үзэж байгаа одоо байгаагаар бол тий өнөө шөнөсгөлэд ингээ харийнхан хүмүүсийг хулгайлж магадгүй байгаа ч.
3: За тий.
2: Гэхдээ 6 сарын 24-нд бол одоо Камертоны төрс өдрөөр бүр очиад хэрэггүй гэж нэг зингэлтгэл заяа.
3: Хэр очих юм бол хулгайлагд.
2: Энэ өдөр болохоор Шатланд Парисын тоглолт болчих юм байна уулна.
3: Аа.
2: Бэзэлч гомлаг бистэй.
3: Гүүгэ Шатланд ч амар байгаа.
2: Тийм үү?
3: Бол Шатланд бол хуучны за би буруу санаагүй бол Шатландын баг ерөөхдөө уналтанд ороод
2: аа.
3: Сүүлийн 28 жил нэг ч гол хийгээгүй байсан.
2: Иш. За.
3: Тийм. Дэлхийн өлимпийн авраг дээр нэг ч гол хийгээгүй байж гад хэсгээс хасчихсан бол сая ихний тоглолтын дээр голдоод.
2: Ой,
3: 28 жилийн кан тайлсан байх
2: хэвээр байна. Түүхтэй энийхэн чинь чанга байгаа юм байна. За гэхдээ энэ ганц хөл бөмбөг үзэгчэд гэлтггүй би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Хот тамирчдыг бас сулгаална гэдэг байгаа шүү заяа. За. За би эмгтэн үгийн бүр өөрийнхөө нь уншиж өгье за.
3: Тэр Барицилт чинь нөгөө Неймар ч л байна шүү.
2: Харин тийм манай Неймар хулгалах гэдэг. Хар гаргийнхэн хулгалах гэдэг юм. Айгуу хэцүү юм болоод энэ анч. За харийнхан цэнгэлдхийн яг голд нь хүлэгтөөгөө буна.
3: За.
2: Тэгээд тоглогч, шүүгч, үзэгчдийг ингээм хамж аваад явчна.
3: За.
2: Бид хүн төрлөختнийг аврах ёстой гэсэн байгаа аахгүй
3: бүр. Зөө зөө.
2: За, уг нь бол эмэгтэй сошиал дээрээ бүр хөө яанжи 1 сая дагагчтай.
3: Уг нь чанга гарав шүү дээ.
2: Өмнө нь бол олонд айхтар танигдаагүй нэг юм дуучны үхлийг тамглаад нэлээд од болсон юм байна да. За мөн тэр Неймар болон Винисиус Жуниор зэрэг тамирчид бэртэл гэмтэл ахыг бол урьдчилан тамглаж байсан түүхтэй гэж байна уулна.
3: Бас
2: хоосонгүй.
3: Тийм байх тийм байх юм байна.
2: Гэтэл би нэг юм хар гаргийн хүлэг яг хүл бөмбөгийн талбай голд буунгуудаа хүмүүсийг хамаад явчихын тулд ингэж муухгүй л байгаа юм да.
3: Гого битэрийг баг багч нь бол юу гэнэ манай хар гаргийнхын ч бол зүгээр
2: аюу ажилтай шүү дээ
3: чөлөөтэй ирж очиж байгаа байх зүгээр баяа онгороос чинь хүмүүс аваад дархан дээгүүр нисчихвээд солиор болдгоо байсан одоо ер нь сүүлийн үйлбэр нэг ажилгүй болчиход байсан ашгүй ирэх л дээ заад болчоо
2: за сэтгэлдлүүд нь Майамигийн буюу СИС-ийн тоглолтыг үзэг талбар аваагүй харийнхан нэрнгэсээ ирэх юм бол би талбарыг авъя надруу шууд залга миний утасны дугаар гэж бүр дугаараа биччихэж
3: за
2: ийм юмд итгэх хүн үдий цагт хөл бөмбөг үзхийн оронд гэртээ цамц нэхээд сууж байгаа байлгүй дээ гинэ.
3: Би ч өн гараад штэ хөөрхөн амтай бүур хүн төрлөктний өмнөө санаа зовсон тэр нүд мөднийхийг нь харалтаа
2: өөр. Тий, одоо та нар одоо энэ
3: чи та нарыг мэдгээд штэ нэр.
2: Айгуу шавсан.
4: In the first months of the tourist season, business has been down 50 to 70% on a regular year.
5: The main thing is travellers are not travelling, but also the cost of everything's gone up. So, you know, when you're doing 250 to 300 kilometres a day for tours and you're not getting the number of people on tours, it makes the bottom line a little bit sketchy.
4: Further south.

0: Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3-ийн маркетингийн албатай холбогдох утас 8810914 8816621.
1: Радио төвлөгөөгөө эрсдлээ инженеэр үдэрт UB даатгал үргэж байна.
2: Хүсэнөө миний нэт шин машин аваа юу? Ямар гоё гэлгэр амтан байна.
3: Тийм ээ, энэ машинд нүд удаад найз нь бэлэн мөнгө хөрөхгүй болохоор нь зээлээр авахруулчихлаа. Тэгсэн зээлээр авч байгаа болохоор машины даатгал заавал даатуулах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд ямар компани даатуулдаг юм бэлээ гэж судлаад явж байна да.
2: Ээ, судлах хэрэг байхгүй шүү дээ. Нөгөө UB даатгал компани чинь зээлээр машин авч байгаа хүмүүст зориулаад зээлтэй машины багт даатгал гээд бүр цоо шин бүтээгдэхүүн гаргасан байна лээ найз.
3: За, тэр нь яадаг даатгал юм болоо?
2: Машины чи замын хөдөлгөөнд оролцох болон зогсоолт зогсож байх үед шүргэлцэх, зам мөнгө мөргөлдөх, гал хулгай байгалийн гээд гинтийн бүхэл шалтгаанаас гарсан зардлыг 100% нөхөн төлдөг. Бас дээрэс нэмээд осол аваар гэмтлээс шалтгаалаад зээлдэгчдийн аймнаас эрүүл мэндэд хохирол учруулж зээлээ төлж чадахгүй болсон үед зээлийн үлдэгдлийг чи найзаа 100% нөхөн төлдөг гэж боддоо. Хэцүү үед чи жинхэнэ хэрэг болох даатгал юм лээ дээ. Нөгөө нэг сумаар хоёр тусаа гэж.
3: Пүү, тийм үү? Ястаа миний хүсэдсэн даатгал байна. Түгүй шууд UB даатгал компаний зээлтэй машины даатгалыг сонгож даатгуулъя. Харин яаж даатгуулах вэ нэ?
2: За, ёстой амархан. UB даатгал цэгийн мен сайтаар ороод онлайнаар даатгуулвал 20% хөнгөлөлттэй мэлээ найз. Эсвэл үзлэг оршилгооны даатгал хийж байгаа бүх хүн энэ даатгалыг хийж байгаа гэсэн. Найз нь чиний шинэ машиныг мэлээд даатгал хийж хэлгэж өгье.
3: За, найзтай ёстой баярлалаа.
2: Эдих бас банк санхүүгийн байгууллагуудтай нээлттэй хамтарч ажиллаж байгаа юм билээ шүү. Асуух зүйл байвал UB даатгал цэгийн мен сайт болон 701234 дугаарлуу залгаарай.
1: Радио зөвлөгөөгөө эрсдлээ инженеэр үдэрт UB даатгал хүргэлээ.
0: Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
2: Сүүлийн үед гадаад

0: 子供大きくなったら働きたいけどブランクあるし不安やわ。
1: 今のうちにパソコン資格取ってみたら？ハローパソコン教室なら無料体験やっとるよ。
0: 資格か、履歴書にも書けるしいいね。
1: うん、再就職にも有利だよ。
0: ハローパソコン教室、詳しくはウェブで。
2: お疲れ様、長時間運転したけど無事についてよかったね。
3: こないだ河北モータースで点検していろいろと交換もしてもらったしな。
2: 河北モータースのおかげで安心だね。
3: あなたのカーライフをしっかりサポート、河北モータース。
4: JOZZ5AMFM、 こちらは FM 河北。
5: Зарим хүмүүс чинь би чинжүү идэж чаддггүй, би сонги идэж чаддггүй гэдэг нь шүү дээ.
6: Хүмүүс нэг айдггүй.
5: Тийм, тэгэнгүүт одоо ингээд эдний хоол нь буфет маягаар байгаа. Эсвэл хүүхэд ингээд очиод хүссэн юм аав
6: гэдэг. Одоо иддэг юм аав гэсэн үг
5: тийм. Энэ бас айгүй гоё байгаад байгаа байхгүй юу. За тэгээ ээжүүдийн хамгийн их санаа зовдгоо миний хүүхдийг хэн анхаарах вэ гэдэг асуудал одоо бүр ингээд маш байдгаа. За тэнгууд бага ангийн хүүхдүүд нөгөө төрүний таны хэлсэн нөгөө Филиппин асрагчтай. За тэгээ 24 цагийн нөгөө камержуулттай болохоор манайхаа санаа зовх зүйлгүй. Тэгээ эдний хамгийн их таалагдсан юм нь юу вэ гэхээр хятад хэл, англи хэл хоёртоо бүр амар анхаарч байгаа юм лээ. Төгсөхтэй эжэскитэй төгснө. Айлцын оноотой төгснө. За тэгээ 12 дугаарын төгслөө гэж бодоход гадаадын их сургуулиудад нөгөө тэтгэлэгт хөтөлбөрт нь туслаад одоо үнэхээр гоё юм билээ. Миний үед энэ байсан бол нэр үнэхээр гоё
6: байгаагүй юу?
5: Байгаагүй шүү дээ. Юу юм Кембрижийн хөтөлбөртэй.
6: Ёстой тий, бидний үед байсан бол
5: тий.
6: Кичл одоо их яалаа.
5: Энэ бол жаргад сурах юм билээ. Тэгээ манайхаа
6: атархлаа.
5: Тий. Чонжин Кибербординг сургуулийн 2026-аас 2027 оны хичээлийн жилийн бүртгэл үргэлжилж байгаа. За суудл хязгаартай тул манайхаа яараарэ. За эрт бүртгүүлээд хүүхдийнхээ ирээдүйн суурийг өнөөдрөөс эхлэн зөв тавих боломж нээлттэй байна шүү манайхаа.
6: Тий. Чонжин болдогт нөгөө Чингисийн өвшөний тийшээ байж байгаа тий.
5: Тий.
6: За 728260, 728260 гэсэн дугаар байгаа. Тэгээд асуулт авах бол та бүхэн асуугаарай. Мэдээ хэрэглэе, үр шимэнд хүрдээ. Чонжин Кибербординг сургууль хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
5: Баярлаа.
6: Зөв 7 цаг 31 минут болсон байна. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань та бүхэнд шууд хүрч байна.
5: За.
6: Зөв дараагийн мэдээлэл рүү оръё тий.
5: За тэгээ тань ямар мэдээлэл вэ?
6: За, ийм бага. Чи ер нь гэрийн ажлуудаас ер нь дуртай ажил байгаа юу? Хийх дуртай?
5: Аяг уух юм уу?
6: Аяг уух дуртай гэж үү?
5: Тий.
6: Ямар сони. Би өст аяг уух дурггүй шүү дээ.
5: Тийм үү?
6: Ядаргаатай тий. Юу юм хийх дуртай юу?
5: Хөө наадхан чи яста үнэн голоосоо дурггүй шүү дээ.
6: Тий, би ч гэсэн.
5: Энэ нөгөө нэг яг манай өвөө ингэдэг, ер нь манай эмээгийн урдуур орж өөрөө хамаг юм аа хийж өгдөг. Манай эмээ чи юм гүнчиг гэдэг ус тахгүй.
6: Тийм үү.
5: Тэгсэн чи ингээд ерөөсөө хувц эндүүдэхтэй яг өвөө л эндүүдэж өгдөг. Миний паром, хувц. Тэгээ өвөө эндүүдэхтэй ингээд ямарч хурцлээгүй эндүүддэг байхгүй юу?
6: Тэгдэг.
5: Үнэхээр
6: маарал тавьж байгаа эндүүдэж байна.
5: Тийм, маарал тавьж байгаад бүр үнэхээр гоё эндүүддэг. Тэгээд би нөгөө яг л өвөө миний урдуур орж юм эндүүдэж өгсөөр байгаа. Би одоо юм эндүүдэх айгуу дурггүй. Одоо би ингээд нөхрөө чи миний сараачгийн эндүүдэд өгчөөч гэж гойдог хөх.
6: Өгч эндүүдэх үү?
5: Тэгэл хаяа эндүүдэж өгнө, хаяа чи өөрөө эндүүдэх гэлээ.
6: Эндүүдэгч нь бас ер нь жоохон төвөгтэй ажил л да. Тэгсэн чинь яг хөө зарим хүмүүс эндүүдэхээр их тайвширж байдгийн гэсэн.
5: Тайвширнаа.
6: Тайвшрал ингээд стресс гараа. Бас тэгдэг гэж болно л да.
5: Яна би бол амар айдтай шатаач хуй дээ шин замц гэж.
6: Ингээд байж болно нөгөө. Үрчлээ тийм тинийхэр тэр мэдрэмж нь гоё байдаг гэж болно. Одоо чинь чи аяг уугаар бохор аягнууч гоё ингээд сэвэрхэн болоод гялцхаар нэг юм кафе авч байгаа юм шиг байдаг бах бодвол.
5: Бас магадгүй
6: юм тийм мэдрэмж би тийм байдаг байж болох юм.
5: За.
6: Тийм. За тэгсэн чинь ягаад юм яриад байна гэхээр өнөөдөр болохоор гинсийн сонирхолтой яг өнөөдөр тогтоож рекордуудыг ярилцах гэдэг юм
5: та.
6: За тэгсэн чинь 2010 оны 6 сарын 17-ны яг энэ өдөр 17-ноос 19-ны хооронд буюу өнөөдөр эхлээд Германы Rheinberg хотод Daniel Pies гэдэг ийм залуу хувц эндүүдэх марафонд оролцоод рекорд тогтоосон гинэ.
5: Хувц эндүүдэх марафон уу?
6: Тий. Одоо хувц эндүүдэх марафон гэхэр мэдээж урт хугацааны л ирэх юм болох гэдэг нь тий. За энэ залуу 58 цагийн турш хувц эндүүдэж рекорд тогтоосон.
5: 58
6: цагийн турш тий.
5: Юу вэ? 2 хоног гараа юм уу?
6: 2 хоног энэ чинь 10 2 хоног 14 цаг. 2 хоног.
5: Тэгэхгүй ингээ юм эндүүдэх юм уу?
6: Эндүүдээ л.
5: Би чи бүр 5 минут эндүүдэх гэж боо юм болдгийш таха.
6: Ийм юм дээр чинь яг нэг хяналттай нэг шээж байна аа. Явж юм уу маяг тий. Ямаа мэд нэг 0 мэд орон тий. Одоо 58 цаг гэхэр чи үгдийн. За одоо ингээд хоёулаа нэвтрүүлэг хөтлөж чинь гэж бодоё тийм. За ингээд нэвтрүүлэг одоо ингээд хөтлөөд эхлэх гэхэд ингээд явцсаар байгаа 5 дахь өрөө дуусна гэсэн үг.
5: Йоо.
6: Одоо хэдтэх үү? 3 дахь. Ингээд өнөөдөр ханаал 4 дахь болоод 5 дахь өрөө нэг юм дуусна. Амар хугацаа гоос тийм.
5: За боди боди. За би ингээд хувц эндүү. За юу ээ? Орон нутгийн давуу эндүүдийг төсөөлье. Солонгос кино үзье.
6: Эндүүлээ.
5: 60 минут бас 60 минут бол кино үзэнгээ
6: гээд. Бас аль жоо кино үзэх юм бэ?
5: Тэрнээс ш яг ингээд 58 цаг ингээд яг индүүдж байгаа юм руугаа ингээд хараад индүүд нь гэдэг ч удаа солиотой юм бэ. Би бол чадахгүй юм байна.
6: Нөө харин тийм юм ийм амжилт. Тэгэд нэг өстой 9 шидэн л рекорд байх юм да гинс юм. За бас нэг юм сонирхолтой гинс юм амжилт байна.
5: За
6: 30 секундэд 598 грамм нухсан төмс ийдсэн герман ир байдаг гинэ.
5: 30 секундэд
6: 598 грамм. Яг жоохон бага сонсогдож байна уу?
5: Үгүй их вэ наачаа.
6: Хагас хэл гарan штэ тий.
5: Нухсан төмс чи аргу биш байхаа.
6: Аргу байлгүй байх втай. 2016 оны 6 сарын 17 онд Германы Augsburg хотод Анжри Ортолф гэдэг юм залуу сайн миний хэлсэн энэ генсийн төрөлд оролцоо дэлхийн дээд амжилтыг тогтоосон. За нухсан төмс биш зүгээр л ингэдэг одоо төмсний нухшууд шүү дээ ингээд атлас хөөмөө мас нэг төр хийсэн. Тийм биш. Зүгээр төмсийг авчаад чанаал нухаа хийсэн. Тэгэхээр бүр чингэн арга байгаас тийм. Нэлцээх мэлцээх юм байхгүй. Гой төмсний нухсоол гоё л доо төмсний нухш.
5: Тэгэхээр 30 секундэд идэнэ гэдэг ч юу юм бэ? Бараг уугаад байгаа юм.
6: Тий. 598
5: залих юм шүү.
6: Тий. 600 грамм гэхэр чинь яг уу сонсоход нэг жоохон бага сонсогдож байгаа ч магадгүй. Тэгтээ төмсөн дээр аваад үсэх юм бол энэ чинь чанга байхгүй.
5: Бараг 4 үе идэх үү?
6: Тий. 1 секундэд жишээлбэл 1 гэл тоолоход чинь 20 грамм төмс идэх хэрэгтэй дунджаар.
5: Яа яа.
6: Шууд цалингэл гэсэн үг. 1 2 гал гэсэн үг. Гахаж ухмээр энэ тий.
5: Гахаж ухих юм байна.
6: Яг нэг үзүүл үзмээр л юм.
5: Үй яах яа.
6: Тий, нох төмсний нохш олдвол яг үзүүл үзмээр л юм. Гэтэл нохшнд бол хахгүй л байх л та. Гайгүй
5: байна. Би л авах хахна.
6: Тий, зүүмөрөн дээр чүтгэр бол хусвал хусл гэдэг.
5: Чи чадна гэдэг шивнээд байна уу?
6: Тий ч амар гоё шүү дээ.
5: Генисийн амжилт тогтоочих чинь билүү гэж
6: байна. Чи баруун мөрөн дээрс нь хахаж өхөө холгачаа. Тий. За нэг юм амжилт байж гэн. За дараагийнх нь болохоор бидний сайн мэдих LG компани брэнд байж гэн, тий?
5: За манай LG-ийн зурагт мөрөгт гоё шүү дээ. За.
6: Тий. Тэгсэн цахилгаан барааны ялангуяа манай хөрөгчөөр нь болоо сайн мэдэн зурагтаар нь бас мэдэн. Тэгсэн чинь 2016 оны энэ өдөр Өмнөд Солонгосын Кимпо хотод LG Electronics болон Invisible гэдэг ийм одоо компаниуд юм байна.
5: За.
6: Эднийхэн нийтдээ 18072 ширхэг гэрлийн чийдэн ашиглаад хөрөгчний авраг том зураг бүтээсэн. Энэ дэлхийн бас дээд амжилт тогтоосон гинэ. Гэрлийн чийдэн гэдэг чинь одоо зүгээр л дээр байгаа юм ламп шүү дээ, тий? Одоо
5: 18000.
6: Тэгээ 18072 ширхэг лампыг.
5: За.
6: Ингээд асаагаад тэргээрээ дүрс бүтээсэн. Гэтэ мэдээж тэр нь өнгө өнгийнхөө шүү дээ харна л та. Одоо улаан ахаа могоо, тий? За энэ бүтээл нь тухайн үед бол шинээр танилцуулж исэн LG-ийн эрчим хүчний хэмнэлттэй Pollux гэдэг юм загварын хөрөгчийг дүрсэлсэн байдаг гинэ.
5: За.
6: Энэ одоо хөрөгчнийх л маркетинг байсан юм байна л да. Олон нийтэд таниулах.
5: Гэтэ хөрөгч бол гайгүй бах те ер нь нэг юм дөрүүлжин.
6: Юу нэ?
5: Ингээд хэлбэр нь тий хэлбэр нь гайгүй бах те. Одоо манай зураглал бол гарахгүй байлгүй дээ.
6: Найруулагч яг зургийг нөгцсөн байна. Гэтэ наа ч нарийн.
5: Аа, энэ юм уу?
6: Тий, нарийн байгаа ч тий.
5: Оо, тийм ээ. Эдгэр чи нөгөө нэг цаана ингээд жимс мимс ин гэсэн энэ гэрлэрээ хийсэн юм байна те.
6: Тий, гэрлэрээ хийгээд ээлж имэлж бичгтээ. Одоо машин барьж байгаа хүмүүстэй хэлэхэд бол ингээд өнг өнгөн жимснүүд байгаа. Одоо лимон юм аа юу дэ авокадо мо одоо тий. Тий, тий, тий. Тэгээ дунд нь нэг юм хөргөчнөө дүрс тэрэгдтэй бүгд нь зүгээр юм бондгор бүндгэр лампаар бүтээсэн байгаа байхгүй юу? Бондгор бүндгэрөө.
5: Тийм байна, тийм.
6: За, тийм байгаа. За, бүх гэрлээ асаагаад мэдээж дээрээс нь хараад юм өнгөлөг дүрсийг бий болгосон. Тэгээ зүгээр ч нэг тий ийм дүрслэл гаргаагүй. Энэ загварын хөргөчийг аваад ашиглах юм бол цахилгааны хэмнэлттэй гэдэг утгаараа 18072 юм чийдэн ашигласан.
5: Тэгээ яаж хэмнэх
6: вэ? Яг энэ хөрөгчөнд өөрөө нэлээд хэмнэлттэй л юм бий юм байна л да. Эко хөрөгч юм. Нөгөө цахилгаан зарцуулалт нь байж дээ шүү дээ. Нэг юм P яг ямар төрсөл үсэг гэдэг үлээ. Тэргээр нь ингээд яагаад гэдэг юм бэлээ. Үнэлээд гэдэг юм бэлээ. Цахилгаанд ийм байна тэр гээд.
5: Ай ай ай. Найлын хүмүүс айхтар юм даа.
6: Айхтар гот дээ.
5: Тийм байна.
6: Тийм. За ингээд энэ хоёр компани гэрлийн чийдэнгээр хамгийн том юм дүрс бүтээснээр бас генс рекордыг эзэмшдэг. Ийм учиртай юм байна.
5: За за.
6: За манайхан юу гэж вэ? Шууд өмсөхөөр эндүүдэгдсэн мэт хувцас авдаг энтер гинэ. Асуудал гэсэн байна. Манай гэрт эндүү байхгүй аа гэж байна. Яалт чихүү.
5: Манай гэрт эндүү байхгүй гинүү?
6: Яалт чихүү эндүү хэрэг болд нь шүү бас царим.
5: Болн болгүй ядیں۔ Одоо бид нар чинь нөгөө нэг юу яад нь штэ. Сороочго эндүүдэхгүй л болдгоо штэ. Бидний сороч өмсөх дурггүй.
6: Ялангуяа сороч эндүүдэхгүй бол ёстой байх бохор тийм жоохон арчаагүй харагтай байхгүй. Арчаагүй.
5: Би арчаагүй.
6: Би болдгүй.
5: Би арчаагүй л дээ аха.
6: За, ашгүй энэ юм эндүүдэх дурггүй багт маань яасан олон хүн байна гэсэн байна. Яг сайх ундах гэж зүрмэлж байла гэсэн байна.
5: Ийм эндүүдэх ёстой дурггүй аль болох эндүүдэхгүй хувц авдаг аа гинэ. Оо ашгүй ашгүй.
6: Шинэ хувц угаагаад эндүүдэгдэж нуглаасыг нь гаргадаг бусад үед эндүүдэхгүй аа гэсэн байна. Одоо ч бүр нэг өрчлөөг нь хүртэл гаргадаг угаалгын машин гарцсан биз дээ, тий? Тэнийлдэг байдаг штэ.
5: Бага мó.
6: Байдаг.
5: Надад чи мөнгө зөвлөж байгаа
6: хэрэгсэн. Угаагаад ингээ хатаагаад тэгэнгүүтээ бүр өсөлтэйг нь гаргаж тинийлгээд ингээ.
5: Тийм үү.
6: Тэг тинийлгээ дээрэс нэг стандартаар эвхэд гаргаж ирдэг тийм
5: үү.
6: Нэр юм.
5: Нэр юм уу?
6: Тэр ихтэй яг хөө хэрэглэн нэвтрээгүй байгаа л та нэг юм нөгөө сулхааны
5: бүтэлд
6: явж байгаа. Йоо. Аль брэнд үлээ тэр хийцэн байгаа.
5: Гайхлаа.
6: Тэгэхээр бид нар ер нь бол удахгүй тийм машин ер нь хэрэглэн л гэсэн үг. Одоо л бидрэг ингээ нэг юм залах болгоод байгаа юм.
5: Ингэнэ.
6: Шууд аваад.
5: Хөөе. Атгах ингэнэ. Ажилдаа гарах гээд яг хувцас эндүүдэж байхад залхуу хүрчих юм ба арай гэж дуусалаа гинэ.
6: Ийм эдүүд хэцүү. Манай хаа бас тэг нямбай үнэн нямбай эндүүд хүмүүс яахгүй.
5: Тэгээд харин тийм манай өвөө яг тийм
6: байсан. Хамгийн эхлээд захаа.
7: Гэвэл манай тэнд өндөр мөндөр манай бүрэл приманглы эпөлдмийн өөр இதயத்தை நாங்கள் சுத்தப்படுத்தி தேவன் தங்கும் ஆலயமாகங்கள் இதயத்தை நாங்கள் தேவனுக்காக விட்டு கொடுக்கின்ற பொழுது அவர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை வழி நடத்துவார். இணைந்திருங்கள் உங்களுக்கு கிருபை நியமானுடாக உங்களுக்காக ஒழிக்கின்றது அடுத்த பாடல் அபிஷேக கீதங்களில் இசைத்தட்டில் இருந்து